0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.